0: समासी राम जी ने रूपानु।
1: Lapona por nangli tum karbi lun bari majay mek ang deng long pen asona sona lun arju ik long tanglo lake akashvani dipu non

non hen ang litum lady gaga la pen bu nomor set open kilo ar jui long tang lo english alun ke rot ke parju ajame ke la pon se kang to niklo la ke akashwani dipu